0: de fleste land, bortsett fra Russland og det, litt i Afrika, og så de så godt som ingenting i Sør-Amerika, for de har jo Chile rett utenfor døra si.
1: Mm. Hva er det som kanskje helst påvirker deres sin handel, vil du si? Begrensende faktorer?
0: Nei, vi må jo forholde oss til disse her, det som jeg var inne på i sted, som går på sanksjoner og og risikoland og så videre, så det er jo en begrensning sånn totalt sett. Så har du jo sånn sett andre handelsrestriksjoner som kan gå på toll og så videre også. Bortsett fra det så er det faktisk ganske åpent, det er litt opp til oss selv, men selvfølgelig vi har jo vår størrelse, så det er jo noen kunder som kan være for store og noen kunder som kan være for små. Selvfølgelig, så vi ligger jo et annet her mellomsegment, kan jeg si, som har store kunder som kjøper store volym. Samtidig så er det sikkert noen kontrakter som er forbeholdt Movia, Salmar og de store.
1: Og så var du inne på foredling. Hva er det typisk produkt dere sine eller blir foredlet til?
0: Nei, vi har jo, i Norge så har vi jo litt sluttforedling, faktisk helt ned i forbrukerpakninga. Så,
1: som har Coast som brand, eller?
0: Nei, det har ikke vi. Vi er leverandør til Coop-kjedene i Norge, så alle som har disse her fra havet, altså de interne merkene til Coop, er produsert på Sotra Fiskeindustri, som er vårt selskap da, utenfor på Sotra. Mm. Så der er det jo typisk røykte produkt, hele røykte produkt, sleisa røykte produkt, og så er det jo disse her aluminiumskålene med fersk laks som er et stort produkt. Bortsett fra det så er det jo det vi kan kalle foredlet produkt til videre foredling. Det vil si hele filetprodukt for eksempel.
1: Mm.
0: Hele filet som vi selger igjen til store retail-system, distributører, videreforedlere i Europa og andre plasser som tar dette her ned og gjør det til et sluttprodukt, om det er ferske produkt, eller røykte produkt, eller sushi produkt, og så videre.
1: Coast opprinnelig, det var vel først og fremst laks, men nå er det jo mye flere type fiskesorter, vel?
0: Det var laks og ørreter. Laks og ørreter i utgangspunktet, og det er jo våre to største produkt i dag også. Men vi har jo hatt i mange år en liten pelagisk fabrikk i Måløy som har sild og makrell. Når jeg sier liten, så er ikke han sånn veldig liten. Der er jo 5000 tonn med makrell som vi mottar der ute, så det er sånn 5 millioner kilo eller noe sånt. Så det er ikke sånn at det er en mikro, men i forhold til de store innen pelagisk, så er vi en mindre aktør da. Og den har vi jo hatt i mange år, så har vi i tillegg en hvitfiskvirksomhet. Så der har vi to anlegg oppe i Finnmark som kjøper fisk fra fiskeflåten. Og det er jo da vil fange sånn, torsk og hyse og sei til fisk. Og så har vi et salgselskap i Tromsø som selger det videre ut til europeiske aktører stort sett.
1: Mm.
0: Så ja, vi har flere produkter.
1: Med all denne handelen, det må bli store tal økonomidirektøren skal forholde seg til her, ser jeg for meg i rekkenarka dine.
0: det er høye omsetninger og jeg på seg små marginer i denne bransjen her, selvfølgelig er det det. Så alt går jo gjennom oss, og vi har jo passert nå 8 milliarder i omsetning. Så har vi en 89 virksomheter som har fra 100 millioner opp til 1 milliard i omsetning isolert sett, så der er det er masse høye topplinjer, så det er jo ofte sånn at vi forholder oss veldig mye til volym og marginer og den type stand for topplinjer i seg selv er jo kanskje litt underordnet for oss da.
1: Jeg skulle til å si på tampen her, så må jeg nesten spørre deg også om er du glad i fisk selv, eller har det blitt påvirket av jobben en eller andre veien?
0: Ja, jeg er veldig glad i fisk, så det er ikke problem. Jeg er jo litt stolt at jeg har fått ungene mine også til å like veldig godt fisk da.
1: Oi,
0: ja. Så når ungene kommer og sier favorittmaten min, det er lutafisk, da føler jeg har oppnått et eller annet, gjort noe rett en eller annen plass.
1: Ja, det er sterkt gjort. Ja.
0: Så det, sånn er det, men nei, det er et godt projekt. I dag skal vi ha laksetak og

0: Det er jo å anbefale til alle, det er i alle aldersgrupper en favoritt.
1: Ja, så sånn er det i, jeg skulle ikke si fiskeriheimene, da er fredagstakken det med laks.
0: Vi kommer ikke med kjøttdeig der, nei.
1: Jan Fjell Kårstad, det har vært veldig spennende å høre litt om den jobben du har. Mangslungen, skjønner jeg, og hektiske dager, men du kan ta deg en rolig helg nå, eller?
0: Nå... Ja, litt.
1: Ja,
0: ja litt. Men vi har nå, har vi jo sittet her litt av stund, ja. Så nå er det jo litt å ta igjen utover kvelden, men, men på et tidspunkt så blir det helg her også.
1: Ja, det er bra. Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
0: Jo, takk for det.

Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo I Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer I september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går I ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene I høstens program Bob Dylan og Kurt Nilsen og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
4: Vi får gjøre oss ferdig med juni, og så skal vi prøve å få denne dagen her til å surre av gårde, og det jo ingen sak, for det ukas beste dag. Det endelig fredag! Herlig! Og jeg håper at helgefølelsen på plass, og at du også anser dette her som en fin dag. Da skal dette her gå lekende lett fremover. Jeg heter Hanna, bli med deg et par timer.

Men 26. juni var faktisk dagen der man dro av gårde med den første vellykka helikopterflyvningen. Det skjedde 26. juni I 1936. En FN-pakt ble undertegnet. Da var det 51 land som undertegnet I San Francisco under San Francisco-konferansen. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og så var det John F. Kennedy som holdt den berømte talen I Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner», som jo et meget kjent sitat da. Madagaskar ble selvstendig på denne dagen I 1960, og så var det I 1977 at Elvis Presley avsluttet en konsert på Market Square Arena I Indianapolis med sangen «Can't Help Falling in Love with You», som ble den siste konserten, for han døde da 7 uker senere. Og det var på denne dagen her I 1977, nå kom jeg ikke på om jeg husker å si det med en gang, men det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.

Det nærmer seg juli måned. Kanskje har du ferie allerede? Tidlig ferie, det jo mange som må dele det opp på arbeidsplassen sin. Og da kan det hende at det en god del som driver og nyter sommerferie allerede. Men for mange så må nok sommerferien vente et par uker til. Så vi blir ikke helt i synk nå før vi begynner å nærme oss midten av august eller september.

Grunnen til at jeg begynner å ta opp dette her med unødvendig kompliserte ting, det jo uttrykket vi skal ha for dagen. Det å gå over bekken etter vann, det jo å gjøre noe unødvendig komplisert. Det betyr det. Uttrykksmåten i flere språk. I England for eksempel så sier de to carry coal to Newcastle. Det å frakte kull til Newcastle, en by som stor kulleksportør. Eller i Tyskland, der har man jo for eksempel Wasser in den Brunnentragen, altså bringe vann til brønnen, eller enda vanligere da, Wasser ins Meer Tragen, som handler om å bringe vann til havet. Og det jo unødvendig det, når man tenker på det. Det å gå over bekken etter vann kan dokumenteres på trykk i 1830-årene. På svensk finner man mans haffer intet behov for å gå over ånd after vann, som ble skrevet i 1642.

Det sikkert mange som enige med meg I det hatet som oppstår når vekkeklokka ringer om morgenen, og det føles ut som man akkurat har lukket øya, og man har virkelig ikke lyst å stå opp igjen. Det noen som har funnet en måte hvor man kan gjøre litt greier på kveldstid for å få en lykkelig oppvåkning om morgenen. Det eksperter som sier at det helt enkle grep du kan ta på kveldstid der, som sikrer en bedre og lykkeligere start på neste dag. Så vi bør vel kanskje ta en liten titt på disse små justeringene I dag da. Se hva det som gjør at vi kan våkne til en ny dag med nye muligheter, I stedet for å starte med bannskap og ja, nesten sånn slossing med vekkeklokka for å komme opp om morgenen. Og det tenkte jeg at vi snart skulle ta en nærmere titt på.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Det små justeringer som skal til for at vi våkner på en lykkeligere måte om morgenen, men man må kjenne litt på hva det som utfordringen. Det fysisk uro eller mentalt stress? Hva det som gjør at du tenker mye eller bekymrer deg mye? Prøv å identifisere det problemet. De vanene som kan gjøre deg lykkelig å gå en kveldstur før du legger deg, men finn en måte å roe ned på i hvert fall. Det en god løsning for å føle seg bedre morgenen etterpå.

En rolig rusletur eller noe som roer deg ned, altså første enkle justering for å våkne til en bedre dag når vekkeklokka ringer. Det å legge fra deg mobilen I god tid før du legger deg kan være med på å gi deg en bedre start på dagen dagen etterpå. Det å skrive ned bekymringene I løpet av dagen, men før du går og legger deg, det kan være lurt. Også det å finne ting du takknemlig for, kan gjøre at du får en mye bedre start på dagen etterpå. Hvis du gjør det der hver eneste dag, finner ting du takknemlig for at du har eller opplever I livet, ja, da vil du sette mer pris på det også gjennom natta eller når du våkner morgenen etterpå da. Det å gjøre avslappningsøvelser, lydfiler eller meditasjon eller den type ting, det kan også være med å hjelpe. Og så å skape gode rutiner om morgenen da. Tenk hva som en god morgen for deg og prøv å få til det I små doser I hverdagen.

Skuespiller Jacob Elordi har bursdag I dag. Spilte jo, eller spiller I Euphoria og var med I filmen The Kissing Booth. Vi har Ariana Grande som sju ringer og problemer og det ene med det andre. Har bursdag I dag, god også. Fotballekspert og tidligere fotballspiller Christian Gauseth har bursdag I dag. Aubrey Plaza som blant annet har vært med I White Lotus og Criminal Minds har bursdag. Det har også vokalisten I One Republic, Ryan Tedder. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen til deg. Sometimes

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, Frode Sunde her, eller
5: DJ Max the Goodman,
4: som mitt DJ-navn.
5: Pop life is all about the good life.
4: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
5: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
4: Hør Pop Life fredag klokka 20.
5: Weekly dose of the best music.
6: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være utvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Halvveis I fredagen sammen, det alltid litt sånn digg, fordi det minner om at helgen nærmer seg, men det litt sånn heftig at det går så fort også, for da har man jo nesten ikke tid til å få på plass alt man skal ha på plass heller, for jeg synes det så trivelig å sitte her sammen med deg, at jeg vil liksom ikke helt at det skal slutte heller, så vi får passe på å ta godt vare på den timen vi har foran oss.

Jeg har blitt skrevet mye om narkotikabruken og hvordan den øker, og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen mot narkotika, det en delt dag, for det jo fokus både på å jobbe mot at folk skal begynne å misbruke narkotiske midler, men dagen belyser også ulovlig narkohandel, og selvfølgelig så skal jo de som allerede har havnet på misbrukssiden få hjelp. Skjønnhetspleiere har sin egen dag I dag, og vi skal hylle de som gjør oss vakrere, og det kan jo være de som driver hudpleie, manikyr, sminkører, frisører og alt innenfor feltet egentlig. Vi tar verdensdagen for kjøleskap, som gjør deg oppmerksom på hvor ekstremt hjelpsomt apparat vi har tilgjengelig å oppbevare mat I, og til slutt så tar jeg med en dag som kalenderen har satt opp her, vær snill og ta med barna mine på jobbdagen, en dag der du prøver å sende barna med andre folk til jobb, slik at du får deg litt av pause.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jenny og Jonny fortjener all den oppmerksomheten de kan få I dag. Det Jenny og Jonny sin dag. Gratulerer med navnedagen til begge to. Jeg håper dere ordner til med god feiring av navnene. Vi tar med oss ord for dagen også kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker som heter Desiderius Erasmus. Han sa, skjulte talenter bygger ikke omdømme.

0: strid.
1: Dagens sitat, den gikk rett hjem hos meg I hvert fall, det med at skjulte talenter ikke gir noe omdømme, og en ting jo at vi skal jo ikke være så alt for opptatt av omdømmet vårt. Vi skal jo heller ikke gå og gjemme oss vekk, og det jo fort gjort. Altså, jeg vet mange som flink på mye, men som hverken tør å vise det for godt på grunn av janteloven, og som I hvert fall ikke snakker om det på grunn av janteloven. Jeg har lyst til å bare trykke janteloven bittelite grann ned. Den janteloven som sier at man ikke god på noe, eller man skal I hvert fall ikke tenke at man bedre enn andre. Og det en lov som jeg vil til livs enkelt og greit. Ut og vise talenter, om du ikke skryter og snakker om det, så det I hvert fall ut og vise det. Det tror jeg man vinner på som person.

Ikke gå hen og gjemme bort talentene sine, det en dum ting, altså man kommer seg jo ikke fremover og får ikke utviklet talentene heller hvis man ikke der ute og bedriver dem. Det et eller annet med det, øvelse gjør mester og så videre. Vi skal se litt grann på denne sommerferien som kan by på utfordringer til par, og da det jo greit å ta med seg en samlivsterapeut eller en ekspert på samliv.

på ferie å dra av sted uten å ha avklart om forventninger på forhånd. Mange glemmer også at det å være venner, det å ha det fint sammen, viktigere for en vellykka ferie enn hvor man og hva man gjør. Og så kan man jo unngå å snakke om temaer som man litt usikre på, for da blir det fort krangler. Man kan også ha en samstemt plan på forhånd. Mange par jo ganske like og har god erfaring med å feriere sammen, men for de aller fleste så det klokt å snakke sammen og legge litt planer, og helst da før avreise, sånn at man gleder seg å være positivt innstilt i turen.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Kan ta med oss et par råd til fra Trine Husby, som samlivsterapeuten på Sundvolden Hotel. Hun sier at det fort blir noe frustrasjon ut og går dersom man har barn som man skal reise med, så der kan det være greit å legge inn litt ekstra tid, sånn at man ikke mister tålmodigheten, for da det når man grensa ganske kjapt. For par som ikke har barn, så kan man gjerne reise mer på lykke og fromme. Sånn blir man jo bedre kjent med hverandres feriefølelse og hva man liker på ferie.

La oss plukke opp pausa vår. Det viktig å ha mange små pauser I løpet av døgn, og noen skal jo være lengre enn andre selvfølgelig. Når man legger seg til å sove, så det jo kjekt hvis det på litt over et minutt, med mindre man ute etter en rask liten powernap. Da det lov å duppe av sikkert I løpet av dagen hvis man skikkelig trøtt I øya. Det jeg innimellom, og det funker fjell noen ganger, med mindre jeg sovner skikkelig da, og ett til fem minutter plutselig blir til tre timer der. Uansett så skal vi ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta nå som vi tar en pause. Og I dag så går det som følger. Teknisk sett bananen et bær. Og vet du hva? Det egentlig en litt sånn frustrerende, ubrukelig, men interessant fakta. For dette her forvirrer meg noe ekstremt. Når det man tenker frukt en grønnsak, det man tenker en grønnsak et bær, og så videre. Ja, vanskelig opplegg.

Og fort gjort var det at denne fredagen gikk ifra oss, eller det jo fremdeles mye av fredagen igjen da, så jeg håper at du klarer å kose deg videre også, enten du blir her videre, eller om du har andre ting å gjøre, nyt fredagen og kose deg veldig mye helgen, uansett hva planen Jeg heter Hanna tilbake mandag, samme tid og samme sted. Jeg håper at vi snakkes igjen da. Ha en superduper fredag. Ha det! I declare myself an overthinker. Spend too much time being in my head.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster I 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten I år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering I norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager. Opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp I kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster I 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten I år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering I norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal I dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus I forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heier på Radio Strinde!

0: Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heier på Radio Strinde!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heier på Radio Strinde!

0: Fagforeningen Safe utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. Safe advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yr-meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Åja! Jeg hører på Radio Strinde!
3: Vi får gjøre oss ferdig med juni, og så skal vi prøve å få denne dagen her til å surre av gårde, og det jo ingen sak, for det ukas beste dag. Det endelig fredag! Herlig! Og jeg håper at helgefølelsen på plass, og at du anser dette her som en fin dag. Da skal dette her gå lekende lett fremover. Jeg heter Hanna, bli med deg et par timer.

0: Ja, kilo, ja.
1: Den 26. juni var faktisk dagen der man dro av gårde med den første vellykka helikopterflyvningen. Det skjedde 26. juni I 1936. Den FN-pakt ble undertegnet, da var det 51 land som undertegnet I San Francisco, under San Francisco-konferansen. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og så var det John F. Kennedy som holdt den berømte talen I Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner», som jo et meget kjent sitat. Madagaskar ble selvstendig på denne dagen I 1960, og så var det I 1977 at Elvis Presley avsluttet en konsert på Market Square Arena I Indianapolis med sangen Can't Help Falling In Love With You som ble den siste konserten for han døde da 7 uker senere. Og det var på denne dagen her I 1977 nå kom jeg ikke på om jeg husker å si det med en gang men det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Det nærmer seg juli måned. Kanskje har du ferie allerede. Tidlig ferie, det jo mange som må dele det opp på arbeidsplassen sin. Og da kan det hende at det en god del som driver og nyter sommerferie allerede. Men for mange så må nok sommerferien vente et par uker til. Så vi blir ikke helt i synk nå før vi begynner å nærme oss midten av august eller september.

Grunnen til at jeg begynner å ta opp dette her med unødvendig kompliserte ting, det jo uttrykket vi skal ha for dagen. Det å gå over bekken etter vann, det jo å gjøre noe unødvendig komplisert. Det betyr det. Uttrykksmåten i flere språk. I England for eksempel så sier de to carry coal to Newcastle. Det å frakte kull til Newcastle, en by som stor kulleksportør. Eller i Tyskland, der har man jo for eksempel vasser inn den brunntragen, altså bringe vann til brønnen, eller enda vanligere da, vasser innsmertragen, som handler om å bringe vann til havet. Og det jo unødvendig det, når man tenker på det. Det å gå over bekken etter vann kan dokumenteres på trykk i 1830-årene. På svensk finner man «mans haffer intet behov for å gå over ånd». After vann, som ble skrevet i 1642.

Det sikkert mange som enige med meg I det hatet som oppstår når vekkeklokka ringer om morgenen, og det føles ut som man akkurat har lukket øya, og man har virkelig ikke lyst å stå opp igjen. Det noen som har finnet en måte hvor man kan gjøre litt greier på kveldstid for å få en lykkelig oppvåkning om morgenen. Det eksperter som sier at det helt enkle grep du kan ta på kveldstid der, som sikrer en bedre og lykkeligere start på neste dag. Så vi bør vel kanskje ta en liten titt på disse små justeringene I dag da. Se hva det som gjør at vi kan våkne til en ny dag med nye muligheter I stedet for å starte med bannskap og ja, nesten sånn slossing med vekkeklokka for å komme opp om morgenen. Og det tenkte jeg at vi snart skulle ta en nærmere titt på.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det små justeringer som skal til for at vi våkner på en lykkeligere måte om morgenen, men man må kjenne litt på hva det som utfordringen. Det fysisk uro eller mentalt stress? Hva det som gjør at du tenker mye eller bekymrer deg mye? Prøv å identifisere det problemet. De vanene som kan gjøre deg lykkelig å gå en kveldstur før du legger deg, men finn en måte å roe ned på i hvert fall. Det en god løsning for å føle seg bedre morgenen etterpå. No,

0: escape.
1: 9 nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

En rolig rusletur eller noe som roer deg ned, altså første enkle justering for å våkne til en bedre dag når vekkeklokka ringer. Det å legge fra deg mobilen I god tid før du legger deg kan være med på å gi deg en bedre start på dagen dagen etterpå. Det å skrive ned bekymringene I løpet av dagen, men før du går og legger deg, det kan være lurt. Også det å finne ting du takknemlig for, kan gjøre at du får en mye bedre start på dagen etterpå. Hvis du gjør det der hver eneste dag, finner ting du takknemlig for at du har eller opplever I livet, ja, da vil du sette mer pris på det også gjennom natta, eller når du våkner morgenen etterpå da. Det å gjøre avslappningsøvelser, lydfiler eller meditasjon eller den type ting, det kan også være med å hjelpe. Og så å skape gode rutiner om morgenen da. Tenk hva som en god morgen for deg, og prøv å få til det I små doser I hverdagen.

Skuespiller Jacob Elordi har bursdag I dag. Spilte jo, eller spiller I Euphoria og var med I filmen The Kissing Booth. Vi har Ariana Grande som sju ringer og problemer og det ene med det andre. Har bursdag I dag, god også. Fotballekspert og tidligere fotballspiller Christian Gauseth har bursdag I dag. Aubrey Plaza som blant annet har vært med I White Lotus og Criminal Minds har bursdag. Det har også vokalisten I One Republic, Ryan Tedder. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Halvveis i fredagen sammen, det alltid litt sånn digg, fordi det minner om at helgen nærmer seg, men det litt sånn heftig at det går så fort også, for da har man jo nesten ikke tid til å få på plass alt man skal ha på plass heller, for jeg synes det så trivelig å sitte her sammen med deg, at jeg vil liksom ikke helt at det skal slutte heller, så vi får passe på å ta godt vare på den timen vi har foran oss.

Det har blitt skrevet mye om narkotikabruken og hvordan den øker, og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen mot narkotika, det jo en delt dag, for det jo fokus både på å jobbe mot at folk skal begynne å misbruke narkotiske midler, men dagen belyser også ulovlig narkohandel, og selvfølgelig så skal jo de som allerede har havnet på misbrukssiden få hjelp. Skjønnhetspleiere har sin egen dag I dag, og vi skal hylle de som gjør oss vakrere, og det kan jo være de som driver hudpleie, manikyr, sminkører, frisører og alt innenfor feltet egentlig. Vi tar verdensdagen for kjøleskap, som gjør deg oppmerksom på hvor ekstremt hjelpsomt apparat vi har tilgjengelig å oppbevare mat I, og til slutt så tar jeg med en dag som kalenderen har satt opp her. Vær snill og ta med barna mine på jobbdagen, en dag der du prøver å sende barna med andre folk til jobb, slik at du får deg litt av pause.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Jenny og Jonny fortjener all den oppmerksomheten de kan få i dag. Det er Jenny og Jonny sin dag. Gratulerer med navnedagen til begge to. Jeg håper dere ordner til med god feiring av navnene. Vi tar med oss ord for dagen også, kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker som heter Desiderius Erasmus. Han sa, skjulte talenter bygger ikke omdømme.

Dagens sitat, den gikk rett hjem hos meg I hvert fall, det med at skjulte talenter ikke gir noe omdømme, og en ting jo at vi skal jo ikke være så alt for opptatt av omdømmet vårt. Vi skal jo heller ikke gå og gjemme oss vekk, og det jo fort gjort. Altså, jeg vet mange som flinke på mye, men som hverken tør å vise det for godt på grunn av janteloven, og som I hvert fall ikke snakker om det på grunn av janteloven. Jeg har lyst til å bare trykke janteloven bittelite grann ned. Den janteloven som sier at man ikke god på noe, eller man skal I hvert fall ikke tenke at man bedre enn andre. Og det en lov som jeg vil til livs enkelt og greit. Ut og vise talenter, om du ikke skryter og snakker om det, så det I hvert fall ut og vise det. Det tror jeg man vinner på som person.

Ikke gå hen og gjemme bort talentene sine, det en dum ting, altså man kommer seg jo ikke fremover og får ikke utviklet talentene heller hvis man ikke der ute og bedriver dem. Det rett eller annet med det, øvelse gjør mester og så videre. Vi skal se litt grann på denne sommerferien som kan by på utfordringer til par, og da det jo greit å ta med seg en samlivsterapeut eller en ekspert på samliv.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Kan ta med oss et par råd til fra Trine Huseby, som samlivsterapeuten på Sundvolden Hotel. Hun sier at det fort blir noe frustrasjon ut og går dersom man har barn som man skal reise med, så der kan det være greit å legge inn litt ekstra tid, sånn at man ikke mister tålmodigheten, for da det når man grensa ganske kjapt. For par som ikke har barn, så kan man gjerne reise mer på lykke og fromme. Sånn blir man jo bedre kjent med hverandres feriefølelse og hva man liker på ferie.

0: Hej, tror du sån här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: La oss plukke opp pausa vår. Det viktig å ha mange små pauser I løpet av døgn, og noen skal jo være lengre enn andre selvfølgelig. Når man legger seg til å sove, så det jo kjekt hvis det på litt over et minutt, med mindre man ute etter en rask liten powernap. Da det lov å duppe av sikkert I løpet av dagen hvis man skikkelig trøtt I øya. Det jeg innimellom, og det funker fjell noen ganger, med mindre jeg sovner skikkelig da, og ett til fem minutter plutselig blir til tre timer der. Uansett så skal vi ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta nå som vi tar en pause. Og I dag så går det som følger. Teknisk sett bananen et bær. Og vet du hva? Det egentlig en litt sånn frustrerende, ubrukelig, men interessant fakta, for dette her forvirrer meg noe ekstremt. Når det man tenker frukt en grønnsak, det man tenker en grønnsak et bær, og så videre. Ja, vanskelig opplegg.

Og fort gjort var det at denne fredagen gikk ifra oss, eller det jo fremdeles mye av fredagen igjen da, så jeg håper at du klarer å kose deg videre også, enten du blir her videre, eller om du har andre ting å gjøre, nyt fredagen og kose deg veldig mye helgen, uansett hva planen Jeg heter Hanna tilbake mandag, samme tid og samme sted. Jeg håper at vi snakkes igjen da. Ha en superduper fredag. Ha det!

0: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: søndagens Diamond League-stevne I Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Thank you for the fantastic concert.
3: My pleasure.
2: You have a very good contact with the audience.
3: Well, you have to interact with the audience. That's the most really the most pleasurable part playing live.
2: And you manage as well.
3: Yeah, that's a lot of fun. Just go to the people, see their faces.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi har allerede gratulert deg med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo ifra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etterhvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedekommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose

følgende: hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, ville han likevel bli husket som en slide-gitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en blues-verden som en hvit mann har beveget seg, noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipovich, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter Kutte, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noe om Bluesfestival 2026.
2: Did this guide me home?

0: Dank jullie wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32.000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12.000, det langt ned fra 32, og ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17.000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt gjerd. Vi har liksom halvert artistbudsjettet, for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før. Og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå ja, 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er så der. Programmet på plass, og nå det bare og publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobblet billettsalget seg fra uka før.
0: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde som du sikkert hørte da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: comes the music.
1: The best dance music every week. This is Pop Life and DJ Max the Goodman.
2: Velkommen til Pop Life, og jeg er tilbake igjen med enda en time med masse, masse, masse god musikk. I dag så skal du få mange klassikere, og flere av dem remixer av australske Sergeant Slick.
3: Bring in the party to you.
4: This is DJ Max the Goodman.
3: In the mix.
2: Først av alt i dag så skal vi ta en skikkelig klassiker I en veldig spesiell mix. Dette her nemlig Sergeant Slick's Garage Dub Mix. En lang og god remix av Wanna Be Starting Something. Her Michael Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
5: The weekend begins again.

0: en time med masse herlig god musikk. Det går fort, og nå det jammen med gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen med enda mer god musikk. Og du blir med meg da. Hei da!
1: Max, I really loved that.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Og já, jeg hører på Radio Strynø.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: It's time to bring you yet another amazing episode.
1: And now, welcome your host.
4: Det er på tide med litt poplife, og I dag så starter vi med litt disco før vi går over til EDM etter hvert I løpet av denne timen.
5: This is your radio station for the biggest hits.
4: Og nok av det du kan få med deg denne gangen her, det Gianni Bini, Angela Johnson, Mickey Moore, Andy T, Harry Styles, Rick Astley, Derek McKenzie, Ghostbusters, Stardust, Justin Timberlake, D-Suffer, Bronski Beat, The Weeknd, Hunter X, Kevin McKay, Fab Masio, Taylor Swift, Alex Warren, Haven og Caitlin Aragon. Men aller først I dag så må vi be DC LaRue og Dr. Packer om å komme til dansegolvet for sin Do You Want The Real Thing? Og da håper jeg du klar. For å kjøre igjen. I gang!
6: The weekend begins.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Warm nights, smooth grooves. This is Pop Life, Summer Nights Mix.
4: Det er en glede å invitere deg til denne timen av Poplife. Du lytter nemlig til varmenettet, neonlys og sommerbris. Et soundtrack til sene kvelder og tidlige morgentimer I lys norsk sommernatt. Len deg tilbake igjen. Dette her sommermixen.
5: This is summertime.
6: Weekend. Music mix. Music mix.
4: Denne timen så skal du få herlige remixer fra Slyner Sølvi, Dr. Packer, Jetboot Jack og Save the Robots.
3: From Yacht Soul to Tropical Boogie.
6: Bringing the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
6: In the mix.
4: Og det deilige å få spille noen av mine skikkelige sommerfavoritter, låter som Criticize, Right on Track, men aller først så skal vi kjøre I gang med Change og låten Change of Heart. Håper du klar for å kjøre. I gang.
7: The weekend begins.
8: Right here. Right now.

0: En time med masse herlig sommersol. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke. Da skal du få enda mer god musikk. Håper du blir med. Hei då!
1: Serving chill tunes all summer long.
2: Max, I really loved that.